Lile zilia motata kwa siri nula saki na tulitangula Korone sala melo melo na gari kwa saki Ilungwa na gare ya ubanila ndote angomi Ilungwa na gare ya ubanila ndote angomi Tata kwa siri, nura sagi na tulitangula Korona sala melo melo na gari kwa sagi Lugungwa na gare ya ubanila ndote angomi Lugungwa na gare ya ubanila ndote angomi Namotoke ya nambarambara inamorongo na loro iragwe Uban ligo suria umbisu mati tata Van sambu ngangira uban ilusui alanda Van isa

jila yetu yenye ingi banza yenye ingi sota ditale nupe balu mkeni.